თვალის მოკვრას ვერ მოასწრებ წლები ისე გარბია ცხოვრება ხან სიმღერა ხან სევდა და დარბია

და დახრია მერცხლები გულსანამდე ემღერება რას დამაკლე

ვიცი მალე შემოდგომა დადგება სიჭაბუკე გაიფრენს და ქარიშხალი ჩადგება შემოდგომა

მეგობრების ამქარი. მაგრამ სანამ საშიმზეა და დახქრია მერცხლები, თქვენ სანამდე მეყვარები, რას დამაკლებს

მაგრამ სანამ საში მზეა და დაქრია მეცხლები, თქვენ სანამდე მეხვარები რას დამაკლებს მეცხლები, თვალის მოკვრას ვერ მასწრებ ძლები ისევ.

ალბათ მეპატიება სახში არ დაბრუნება რა ვქნა ხმა რომ მიწყდებო

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი როცა არასდროს არ მითქომ სხვისთვის

სულ ცოტა წრის მოგონებები ქრის ყველგან მოვიდა ის ხატოვანებას ქმნის ყველგან და ყველასთვის არარსებული გზით ქართული სულის სვლით საოცარ ფერებს ქმნის ფერებს ქმნის ჭეშმარიტად ქართული დალღა რადიო არ დაიდარდო ისმის ყველგან სადაც საქართველოს

ჩინა სლამოთ ბაბაშა ნინო ნინო ნიმ დაიარო ნინა ნარურა პარანურუ დარი დარანარუ დაა.

განწყობა უცვლელი. ხალისი ტრადიციული. სურვილები საუკეთესო. აბარა, ეს ხო? თან დაიდებია.

მეგობარი, ის სავალი ხიდია. ალალა დრომ, სიცოცხლე სასანდო.

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
7: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.

0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები: ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-88-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
6: კარგად მისმენ. გაკეთე ის რაც გსურს, მაგრამ იყავი ის რაც ხარ. იყავი ის ვინც იყავი. არ გინდა ნიღაბი.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არღვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

ჩემს ფაჯრებთან ვიღინო რასგიშლი ამასაც თო შენს ნახვას ნუ

0: რეკლამა. Аверши ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Аверс და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Аверси. განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 359 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 659 ლარით. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, მაქსმარტი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი, გემრიელა ჭკვიანური.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი. ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. მოგესალმებით, გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანიო.
6: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჩარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჩარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჩარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1980.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: თუ სამართალია ამ ქვეყანაზე?
1: ვიცი აღარავის აგონდება, ვიცი აღარავი მიგონე.
0: ამ ჰანგების

0: მართლმა.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 9:30 და 30 წუთი შესრულდა. დილომშვიდობის.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
3: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა ყვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ასეთი გემრიელი, ასეთი შვენიანი, ასეთი ახლობელი? ნათესავი გეგონება, კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც პურმარილი არ გაიშლება ჩემს FM სივრცეში. არ დაიდარდოთ.
1: არ დაიდარდოს ეხარ.

ქართული გულის ამოძახილით მოხმადლე ქართველს სულის ზახილი ეფერე მოყვას სიტყვით ქართულით გრძნობით ქართულით გულით ქართულით არ დაიდარდოს თავღაზე ვდგავართ და ჰანგით უთკბებით სულით

0: მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: მუსიკალური პურმარილი გაშ

0: ეს არ დაიდარდო ამ მეგობრებო, სადაც მუდმივად ჟღერს ჩვენი საყვარელი ჭეშმარიტად ქართული სიმღერები. ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ. არ დაიდარდოთ.
1: შემოგვიერთდით, ეს ხოლმე არ დაიდარდოა.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: მოგესალმებით, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ დღემშვიდობისა. დღეს 3 ოქტომბერია. და ვეცნობით ამინდის პროგნოზ დღევანდელი დღისთვის. დღეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი დღე გვაქვს. მთელი ქალაქი ერთ დიდ გულიან სუფრას გასტილიდან, ესე იგი, და ყველას გილოცავთ თბილისობას, ჩვენი უშენერს და ულამაზეს ქალაქის დღეა დღეს. ვინც ამ ქალაქში დაიბადა, ვინც აქ ბედი იპოვა და ვინც უბრალოდ გულით ატარებს თბილისს, ყველას გილოცავთ. დღეს ქუჩებში არის დარწმუნებული ვარ მე განსაკუთრებული განწყობა და მეგობრებო, ნახოთ ახლა როგორი ამინდი იქნება დღეს მთელ საქართველოში. დასავლეთ საქართველოდან დავიწყოთ. წვიმა არის მოსალოდნელი. სოხუმში პლუს 21 გრადუსი, ისევე როგორც ფოთში. ცხრა ელოდება მესტიას. ზუგდიდსა და ბათუმს პლუს 20, ოზურგეთში 16 გრადუსი იქნება, 19 ქუთაისში, ფოთში პლუს 21. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება უმეტეს რეგიონში წვიმა იქნება. ტემპერატურა ახალციხისა და ბორჯომში პლუს 14 გრადუსი, ასევე ცხინვალშიც, გორში 17, თელავსა და რუსთავში პლუს 20 გრადუსი ელოდება. თბილისში ხანმოკლე წვიმა იქნება, ტემპერატურა პლუს 20 გრადუსს გაუტოლდება. ასე რომ

დღის განმავლობაში განსაკუთრებულ მუსიკას და განწყობას მეკპირდებით და ჩვენს ულამაზეს თბილის დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი განწყობა კიდევ უფრო გააფერადებს და გაალამაზებს. არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი Tegeta Motors-ში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთსივრცეში.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
5: Wildberries.
9: Wildberries.
5: Wildberries.
9: Wildberries.
5: Wildberries.
9: Wildberries.
2: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
11: გადმოვინაცვლეთ შენი ურთიერთობის ახალ მუსიკალურ საათშიც. ბედნიერი და განსაკუთრებული განწყობა მინდა გქონდეთ ყველას. რა თქმა უნდა, ჩვენი ტალღიდან მუდმივად არის ის განწყობა, რომელიც გჭირდებათ მთელი დღის ენერგიისთვის და მოუსმინოთ სოსო თოლორაია სიმღერით აღარ გიცდეთ.

0: გაიგე დილიდანვე რას გვამცნობენ ვარსკვლავები. ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.
1: და დიახ, დიახ, უნდა გავიგოთ, როგორი დღე გვექნება ასტროლოგიური პროგნოზით, მეგობრებო. დღეს 3 ოქტომბერია, დღე გეომაგნიტურია, ასევე გეომაგნიტური იქნება ხვალინდელი დღეც. ეს იცოდეთ, განსაკუთრებით გრძნობი არ ხდება გულ, სისხლ, ძარღვთა და ნერვული სისტემა, რამაც თავის მხრივ შესაძლო გამოიწვიოს თავის ტკივილი, წნევის ცვლილება და ორგანიზმისთვის სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები, ამიტომ უფრო მეტად აკონტროლეთ წნევის მდგომარეობა და საჭირო რობი შემთხვევაში გამოიყენეთ შესაბამისი მედიკამენტები. ყურადღება მიაქციეთ საღამოს საათებს, მეგობრებო, დაიმახსოვრეთ 19 საათი და 10 წუთიდან ღამის პირველ საათამდე მიმართულება და გარკვეული მთვარის პერიოდი გახლავთ. ამ დროს კი უარყოფით მთვარის ენერგია მეტად ადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლოა გახდეს ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. გზებზე კი განსაკუთრებულ სიფრთხილე მართებთ როგორც მძღოლებს, ისე ქვეითებსა და ველოსიპედისტებს. დღის ზოგადი ტენდენციები კი ასეთი არის: დღე ცოტა კონფლიქტური და ტრამბულავარიული არის, კარგი პერიოდი არის წარსულის გასაანალიზებლად და შესაბამისად დასკვნების გამოსატანად. მოერიდეთ დაუფიქრებელ, დაუსაბუთებელ ქმედებებს, აკონტროლეთ საკუთარი აზრები და ემოციები, რადგან სამყარო გამოცდის თქვენს მიზნების სიმტკიცეს. მაღალი არის შურის, ეჭვიანობისა და კამათის ალბათობა, განსაკუთრებით პარტნიორულ ურთიერთობებში კამათის შესაძლებლობა სულ ეგოიზმსა და ეჭვიანობის ნიადაგზე წარმოიშვას. მოთმინებით დაელოდეთ პოზიტიურ ცვლილებებს საქმესა და ურთიერთობებში. მაღალი არის საფინანსო შეცდომების დაშვების რისკი, ამიტომ ხელმოწერამდე რამდენჯერმე გადაამოწმეთ ნებისმიერ დოკუმენტი, ასე რომ როგორც ხედავთ, დღევანდელი დღე საკმაოდ სარისკო დღედ არის წარმოდგენილი. დღე სასიამოვნო და ხელსაყრელი წყოფილა რაღაც რაღაცაებისთვის, მაგალითად ხალხური ხელოვნებისა და მისი ნიმუშების შეძენისათვის, ხელს უწყობს ოჯახურ და საგვარეულო ურთიერთობებს, ტრადიციებში დაბრუნებას და კულინარიულ დუელებს თუ მოაწყობთ ოჯახში, ესეც ძალიან კარგი იქნება. ესე იგი, რა შეიძლება თავად ზოდიაქოს ნიშნებს, მეგობრებო, დღე კარგი ყოფილა ქალწულისა და მორიელის ზოდიაქოს ნიშნებს, ის შედარებით დაძაბული დღე იქნება ვერძებს, ტყუპებს, მშვილდოსნებსა და მერწყულებს, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით იქნება საშუალო. აი ასე, ესეთი არის დღევანდელი შემძიმებული და ცოტაც შელაღებული დღე. მაგრამ თავარია ჩვენ როგორ შევხედავთ ამ ყველაფერს. თავარი არის ის, რომ გვაქვს უკვე ინფორმაცია, ვარ შეიარაღებულები და შესაბამისად ვიცით უკვე სად რა ასპექტებში რა ქმედებებში უნდა ვიყოთ ფრთხილად. ესეც ესე. თავარია დღეს არის 3 ოქტომბერი, თბილისობა. ვინც თბილისში ხართ, გადით ქუჩებში, აღნიშნეთ, კარგი ამინდია ამ დროისთვის. უკვე მზეც როგორც ვიყურებით ჩემი მშვენიერი სტუდიის ფანჯრიდან, მშვენიერად არის და ანათებს და შეგიძლიათ დღევანდელი დღე გამოიყენოთ პროდუქტიულად, გაერთოთ იხალისოთ თქვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად. ხადია ელიზბარაშვილი და მარიკა თხელიძე მოვიწვიოთ ამ დროისთვის სიმღერით ჩემთან ერთად, მე კი თქვენთან ერთად და ვიქნები სულ რამდენიმე წუთში. არ დაიდარდო.
0: გაიგე დილიდანვე რას გვამცნობენ ვარსკვლავები. ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.

0: აბარა, არ დაიდარდო, ყოველთვის კარგია. დილით, საღამოს, ღამე, რატომ? არ დაიდარდო ხომ თითოეული ჩვენთაგანის სული და ნამოზახილია. აი, ამიტომ.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 10 საათი და 15 წუთი შესრულდა. დილო მშვიდობისა.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 1-დან 7 ოქტომბრის ჩათვლა. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საწვავით.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარჯს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას.

ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614, რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: უკვე თენდება ღვინო მასვი ჩემო ფერია და ის მიმღერე რაიც ჯერაც არ გიმღერია
1: არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა ყველგან იქ სადაც საქართველოა

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: სიმართლეა ამბობენ ახლა, ეს სიმართლეა იტყვიან ხვალზეკ.
1: გუში დღეს ხვალ და ზეკ არ დაიდარდოთ. ეს ხომ არ დაიდარდოა.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მეგობრებო, ვეცნობით ამინდის პროგნოზს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 3 ოქტომბერია, დასავლეთ საქართველოში იქნება წვიმა, სოხუმსა და ფოთში 21 გრადუსი, 9 ელოდება მესტია, ზუგდიდსა და ბათუმს პლუს 20, 19 ქუთაის, ზურგეთს 16 და გადავინაცხოთ აღმოსავლეთ საქართველოსკენ. უმეტეს რეგიონში წვიმა არის მოსალოდნელი, ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში პლუს 14 გრადუსი, 17 გორცელოდება, თელავს პლუს 20. და ბოლოს თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში, რომელიც აღნიშნავს დღეს თბილისობას. ხანმოკლე წვიმა იქნება, ტემპერატურა კი პლუს 20 გრადუს გაუტოლდება. აბა, მოემზადოთ დღეს კანონიერი უფლება გაქვთ მეგობრებო, მთელი დღე იაროთ, გემრიელად ჭამოთ და აღნიშნოთ თბილისობა. ყველას კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა. და ამინდის პროგნოზს გაგაცანით, მოკლედ გეცოდინებათ, როგორი ამინდი იქნება დღეს თბილისში. არ დაიდერდოთ, გილოცავთ ყველას თბილისობას. და ისეც იმღერას გიმღერებ, ენრიკო ჯანელიძე შესრულებით მოვისმინოთ. მის შემდეგ სარეკლამო ჭრა, გიბრუნდებით SMS თხოვნებში, მოგწერეთ თქვენი მუსიკალური სრულების შესახებ რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდზე და Viber-ში 5 9 6 96 7000.

0: რეკლამა. Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-5555.
1: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries. Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
8: MBC Bank წერტილი G.
0: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
9: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
13: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673. ეს არდაიდარდოა.
14: ეს არდაიდარდოა და რა თქმა უნდა დაგიბრუნდით იმისთვის, რომ SMS-ები ამოვიკითხო და თქვენი მუსიკალური სურვილები ავასრულო. მეგობრებო, მოგწერეთ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე და Viber-ში 5969673000-ზე. თეკო, ციკლაურის აღსარება გაუშვიო. კი ბატონო. მოგესალმები თეკო, გთხო გაუშვა გელოგნულიძეს და ღამშაუს ბენდის რია რია. ეძღვნება ჩემს უსაყვარლეს მეგობრებს თაიას და ნინასო. კარგი, ცლიალე ჟავას თბილისური ეწუნება ჩემს ძვირფას თბილისო. გთხოვთ გაუშვათო, რა თქმა უნდა გაუშვებთ, არ არის პრობლემა. მაგრამ დღეს რომ თბილისობა და ყველანი ერთად რომ განსაკუთრებულ განწყობაზე ვართ, ალბათ ამას შეეჭვი არავის ეპარება. გილოცავთ კიდევ ერთხელ მეგობრებო და მინდა რომ კარგად და მხიარულებით აღნიშნოთ ეს დღე. თემოციკლაურის აღსარებას მოუსმენთ მე ახალი მუსიკალური საათიდან აგებრუნდებით, მაგრამ მე კი უწყვეტი მუსიკა უდაძელ ტალღაზე.

გავიხარე როგორც ყველას მეც წრემლები მდიოდა დროვატარე მეც ხვებივით დავიღალე უფალო ხვებივი მიუხინდა იოდა სიყვარული სიყვარულით მას ხვებინე გარდა სულთა სახელები მიცხონე ასი წელი თუნდ ვიცოცხლო მათქმები უფალო ცოტა ხომ ცოტა ხომ ვიცხოვრე უფალო შევიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ბიჭო და ჩამირთ რადიო, მოდი ერთად მოვილხინოთ, ძალიან ხომ მოუსმინოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგით ეგეთა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიღე

0: მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის დარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: საფუბედიასთან ერთად გადმოვინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილ ახალ მუსიკალურ საათში სიმღერა სახელწოდებით შენი მჯერა. დარჩით ჩვენთან ერთად და რაც ყველაზე მთავარია, არ დაიდარდოთ მეგობრებო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კიდე კიდე კიდე კიდე კიდე
1: კიდე კიდე კიდე გახურდა გახურდა გახურდა
2: კარგია კარგია კარგია უჩქენ გენა წვალე წრე
0: გახურდა გახურდა ტალღა
1: კიდე გახურდა გახურდა გახურდა ტალღა
2: გენა წვალე წრე აი

0: რეკლამა. განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1994-64-www.kalmatron.gr. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გვთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებსაც განიცადეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
9: წავიდა, მოხენა!

0: ჩვენ ახარ სიცოცხლე ჩემი
1: მე მიყვარ ხარ შენ მიყვარ ხარ შენ შენ ახარ სიცოცხლე ჩემი
0: მიყვარ ხარ შენ
1: მიყვარ ხარ შენ არ დაიდარდოსთან ერთად კეიპს სულ არაფერი ჯობია არ დაიდარდოთ
2: საათი სპონსორია RMG RMG-ის დროით საქართველოში
3: 11:25 შესრულდა დილამშვიდობისა.
2: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.

0: დღეს შიშის არა, დღეს რწმენის დროა.
1: ასეთი გემრიელი, ასეთი შვენიანი, ასეთი ახლობელი, ნათესავი გეგონება კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც პურმარილი არ გაიშლება ჩემს FM სივრცეში. არ დაიდარდოთ.
2: არ დაიდარდო ზეხარტ.
3: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

მამეს ლეწავდა ქარი ლეწავდა ქარი ლეწავდა

0: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე. არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ, მეგობრებო, და გავიგოთ, როგორი ამინდი იქნება დღეს 3 ოქტომბერს. თბილისობას მთელ საქართველოში დასავლეთიდან დაიწყოთ წვიმარის. მოსოლოდნელი სოხუმსა და ფოთში 21 გრადუსი, ცხრაულდება მესტიას, ზუგდიდსა და ბათუმს +20, 16 ოზურგეთს, ქუთაისს +19. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმა იქნება, ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე ცხინვალში 14 გრადუსი, 17 გორსოლდება, თელოსა და თბილის +20. თელოსა და რუსთავს უკაცრავად. და ბოლოს თბილისი ხანმოკლე წვიმა იქნება ჩვენს დედაქალაქში, ტემპერატურა +20 გრადუსს გაუტოლდება.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა.

0: ბავშვთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
10: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
11: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილისი. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები ჯი.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ტალღა არ დაიდარდო.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკობილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
6: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიძოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
7: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: მოდის თალღაზე.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, გილოცავთ კიდევ ერთხელ ყველას თბილისობას 3 და 4 ოქტომბერს. თბილისობა მასშტაბურად ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება, რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლევ ღვთახევი ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს. ყველა ლოკაციას და მისულ სტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული გასართობი შემეცნებით და სანახაობრივი აქტივობები დახვდებათ. ღონისძიების ტერიტორიაზე ტრადიციულად განთავსდება სადღესასწაულო დეკორაციები და ინსტალაციები, ფოტოზონები, მოსასვენებელი სივრცეები და ღინა კინოთეატრი. ასევე მოეწყობა სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, სადაც წარმოდგენილი იქნება ქართული და უცხოური სამზარეულო, კულინარიული ზონები და მასტერკლასები, სტრაფიკების ობიექტები, ტრადიციული ნუგბარის, თაფლისა და ღვინის გამოფენა, გაყიდვა, დეგუსტაციები და თანამედროვე კონდიტერია. ასევე დღის განმავლობაში გამართება საბავშვო კონცერტები, გასართობი და სპორტული აქტივობები, ორივე დღის პროგრამა მუსიკალური საღამოებით და თეატრალიზებული წარმოდგენებით დასრულდება. ხოლო 4 ოქტომბერს 20 საათზე თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონია გამართება, რომელიც პირდაპირ ეთერით გადაიცემა. ასე რომ ესე იგი ჩვენი ულამაზესი თბილისისთვის ნამდვილად რომ არაჩვეულებრივი ღონისძიებები არის დაგეგმილი დღეს და ხვალ. ყველას გილოცავთ თბილისობას და გიტოვებთ სიმღერას თბილისური კვარტეტის შესრულებით თბილისური ამბავი.

0: არის ყველგან, სადაც საქართველო არ დაიტარდო.
1: მოდი ეს სიმყარო აურიოთ, ჩუმად ერთმანეთი მოვიპაროთ, ბევრი სისულელე ჩავიფიქროთ. მოდი ზღვის ნაპირზე დავიკარგოთ, ჩვენი ოქროს თევზი დავიჭიროთ.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 12 საათი და 15 წუთი შესრულდა.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: ქალაქური სიმღერა მოისმინოთ ირაკლი აბჟანდაძე, რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს. და ახლა მინდა გითხრათ მეგობრებო, რომ სულ რამდენიმე წუთში, საათსა და 25 წუთზე ჩვენ გვევლოდება სიმღერის პრემიერა, არაჩვეულებრივ ნუცა შანშიაშვილთან ერთად, ასე რომ იყავით ტალღაზე და მოისმინოთ სულ რამდენიმე წუთში ნუცასთან ინტერვიუ და თან სიმღერა, რომელსაც დავაპრემიერებთ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: გოგანატო
1: არ დაიდარდოსთან ერთად კეიპს სულ არაფერი ჯობია
2: გაუმას
1: რაცკაია კაია არ დაიდარდოთ

0: პრემიერა რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: მოგესალმებით მეგობრებო და აი მივადექით დღევანდელი ეთერის ყველაზე ცხელ და ექსკლუზიურ მომენტს. არ დაიდარდოს ეთერში პრემიერის დრო არის. დღეს თბილისობაა, განწყობა ამაღლებულია და ზუსტად ასეთ პოზიტიურ ტალღაზე გვინდა შემოგთავაზოთ სრულიად ახალი ნამუშევარი, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ძალიან მოგეწონებათ. დღეს ჩვენი სტუმარია, რომელიც ხაზზე ყავს, საოცარი ხელოვანი ქალი ენერგია ნუცა ჟანშიაშვილი, რომელსაც მივესალმები ნუცა დღემშვიდობისა.
2: გამარჯობათ, გამარჯობათ, გილოცავთ თბილისობას ჩემს
1: საყვარელს. გილოცავთ, გილოცავთ თქვენს დიდი სიყვარულით და სიმღერაც, როგორც ვიცი, თბილისობაზეა, ხო, რომელიც მოგვიმზადეთ.
2: კი.
1: თბილისზე უფრო სწორად, ხო.
2: თბილისში რაღაც ამოვიდა ორგანულად, ცოტა დაიბადა მოულოდნელად. სიტყვებით და მელოდიას დაშემზვა ჩამეწერა და სხვადასხვა ალბათ ეს მონატრება მიცის ხოლმე ეგეთი სიმღერების შექმნა, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ჩემი თბილისი და
1: და ეს დღესასწაული თვითონ და თბილისობა და თბილისი ზოგადად ჩვენთვის რასთან ასოცირდება, ეგეც რომ გითხრა.
2: ეც არის, რა თქმა უნდა, აი ძალიან დიდ დღესასწაულთან და პატარა სიყვარულს დავდიოდი ხოლმე მამასთან ერთად სეირნობდი და ხანდავითი ულამაზეს ჩურჩხელები, ძეკვები, რაღაცა სილამაზე ესკიზებად მახსოვს ეს ყველაფერი, ლამაზ ესკიზებად ეს ყველაფერი, როგორც ჩანახატები, არაჩეულები ჩანახატები, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ულამაზეს დღესასწაულია საერთოდ.
1: და დღესაც ძალიან აქტიური არის თბილისი, როგორც ვიცი და კარგი ღონისძიებებია. რა მინდა გკითხო, ნუცა, მუსიკაც და არანჟირებაც თქვენია, ხო?
2: ჩემია, სიტყვები კი, ლექსიც და მუსიკაც და არანჟირებაც, ხი.
1: კი ბატონო, და შენი მთავარი სათქმელიც ალბათ თბილისის მიმართ აქ არის გამოხატული და ძალიან გვიხარია, რომ თბილისობას, თბილისზე შენს ძალიან ძალიან ლამაზ სიმღერას მოისმენს დღეს მთელი საქართველო.
2: მე ძალიან მიხარია და ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის და დაფშასთვის, რომ თქვენ ზავიცი ჩემთან ერთად აჩუქებთ ახლა თბილისს. მე ვთვლი, რომ ძალიან ლამაზ სიმღერას, ძალიან ლამაზ
1: მოვსმენს ძალიან ლამაზ სიმღერა და მე კიდევ ერთი რაღაც მიხარია, რომ უკვე ამ მოკლე დროში თქვენთან მესამე პრემიერა მაქვს მეპირადად და ძალიან კარგია და მიხარია აქტიურობა, რომელიც ვიცი რომ შორს ხართ საქართველოდან, მაგრამ ყოველთვის

0: ვცდილობ რომ ჩვენს მენელს მიაწოდოთ ახალახალი სიმღერები და ჩემთან პირადად იყო მესამე, მე ვითვლი და დანარჩენი ბევრი ბევრი წარმატება მინდა გისწოროთ და დარწმუნებული ვარ რომ თქვენი შემოქმედებითი აქტიურობა ესე ძალიან კარგად გაგრძელდება.
1: ძალიან დიდი მადლობა, რა ვიცი, აფაქმაში წყალობით დაიწყო ეს შენი მოღვაწეობა. პირველი იყო სოფრაფაელას მათენდება არაჩვეულებრივი, მეორე ქოლგა კი ასევე, რა ვიცი, გაუჩერდოს მოღვაწეობ იწერება ეს სიმღერები, მოდის ეს ინფორმაცია რაღაცა კოსმოსიდან ალბათ, იმიტომ ამის გაჩერება როგორც ჩემ ახლობლ მხარს შეიძლებაო. ასევე რა ვიცი, ბევრი ლამაზი სიმღერა
0: უკვე კარგად
1: ეცადე, რა ვიცი, ბევრი ლამაზი სიმღერა.
0: კი, ნამდვილად, ნამდვილად. მოდით დავუტოვოთ მაშინ თქვენგან სურვილები თბილისს, თბილისელებს და არ დაიდარდეს მსმენელებს და რა თქმა უნდა მომავალშიც ძალიან მალე შევხვდებით ერთმანეთს, მე დარწმუნებული ვარ.
1: აბა კიდე ერთხელ გილოცავთ თბილისელებო, თბილისობას დიხარეთ, ბედნიერეთ, დღეგრძელეთ, მიყვარხართ გეფერებით ნიუ-იორკიდან თქვენი ნუცა შანშიაშვილი.
0: ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ბედნიერი დღეები, ამას დღეები თქვენ და ბევრი ბევრი წარმატება. უხმეს მადლობა. აისმენ სიმღერა სულ რამდენიმე წამში. დროებით, აბა, კარგი დღე. ნახვამდის. სიმადებ ნუცა შანშიაშვილს. კარგად.
2: დიდი მადლობა ნუცას ასეთი თბილი საუბრისთვის და მშვენიერი საჩუქრისთვის, რომელიც თქვენ მოგიმზადათ და ჯერმა წვირფასებად რომ მოусმინოთ ნუცა შანშიაშვილს ახალ სიმღერას თბილისზე, უსმინეთ და ისიამოვნეთ ეს არ დაიდარდო.
3: პრემიერა. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დაგიბრუნდით მეგობრებო ამინდის პროგნოზით დღევანდელი დღისთვის. დღეს 3 ოქტომბერს დასავლეთ საქართველოში წვიმა იქნება, ტემპერატურა 5°C.

0: ფოთში +21 გრადუსი, 9 ელოდება მესტია, ზუგდიდსა და ბათუმს +20, 19 ქუთაისში იქნება, ოზურგეთში +16. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმა დაფიქსირდება, ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში +14 გრადუსი იქნება, 17 ელოდება გორს, თელავსა და რუსთავს +20. ნაბოლოს თბილისი ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი ჩვენს დედაქალაქში, ტემპერატურა +20 გრადუსს გაუტოლდება.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ეს სიმართლეა, ამბობენ ახლა, ეს სიმართლეა, ითხვიან ხვალზეკ.
1: გუში დღეს ხვალ და ზეკ არ დაიდარდოთ. ეს ხომ არ დაიდარდოა.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

ვერ დაუსმოქსვას მე.

0: რეკლამა. Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse. სიყვარულით Averse. გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხიდი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დედრა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა

0: უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. ტეტესეფტი იმუსანი, ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
1: ტეტესეფტ.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673030. ეს არ დაიდარდოა.
2: დაგიბრუნდით მეგობრებო, იმისთვის რომ ამოვიკითხოთ თქვენი შეტყობინებები. ეკო სურამელაშვილი სადგეძებო, სადახარო ბაბოს და მამას ხსოვნას ეწყნება. უძღვნის უძღვნი ნათელი და სანთელი მათ სულებსო. კი ბატონო. გამარჯობა გენაცვალე არაყიშვილის თბილისი მინდა, გთხოვთ მადლობა წინასწარო არაფრის. ძირფასოთ ეკო მომინატრე ძალიან დაკავებული ვარ და ასე იშვიათად ვახერხებ. კარგი დღე და ბედნიერი მრავალი წელიო. დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთი, გთხოვ ლელას ძველი ვერხვები მომასმენინე, მადლობა მომიკითხე თაკო სიყვარულით, აბა კარგად შემოკარგავ. დიდი მადლობა ქალბატონ ქეთის. მოვისმინოთ ახლა სიმღერები და მარგი მუსიკალური საათიდან ისევ შემოგიერთდებით. თქვენ კი დარჩით ჩვენთან ერთად, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ქართული სუფრა აკადემია. ქართველი თამადა კი მეცნიერია. ერთი მარტივი მაგალითი. დალიეთ ქართული ჯიშვის რქისაგან დამზადებული ვინიც სავსე ყანწი და მიხვდებით რომ დედამიწა მართლაც ბრუნავს. რადიო არ დაიდარ. ქართული სუფრა აკადემია.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერა მოვისმინოთ ქართული ხმების შესრულებით. თვარიან ღამეს.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 13 საათი და 22 წუთი შესრულდა.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: რეკლამა.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
4: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
6: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს

0: ლიალსან დარეკე 2-300-300 ეფექტური 18.2%-დან.
1: ეროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო. We'll be right back.

0: Алло. Рада гар могцонс пандури. Радио ар дайдардо. Кадмуертет удардел талгазе.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი. ჩამჭიდე ხელი

0: ალო, რა დაღარ მომწონს პანდური? რადიო არ დაიდარდო. გადმოერთეთ უდარდელ ტალღაზე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: თვალი გადავალოთ ამინდის პროგნოზს, მეგობრებო, დღევანდელი დღისთვის. დღეს 3 ოქტომბერია და დასავლეთ საქართველოში იქნება წვიმა. ტემპერატურა სახუმსა და ფოთში +21 გრადუსი, ცხრილობა მესტია, ზუგდიდსა და ბათუმს +20, 16 ოზურგეთში იქნება, ქუთაისში 19. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმა არის, მოსალოდნელი ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში +14 გრადუსი იქნება, 17 გორსელოდება, თელავსა და რუსთავს +20. და თბილისი, რომელიც თბილისობას აღნიშნავს და სრულიად საქართველოს აღნიშნავს თბილისობას, მეგობრებო, ხანმოკლე წვიმა იქნება, ტემპერატურა კი +20 გრადუს გაუტოლდება. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას თბილისობას და ჩვენს ქალაქთან ერთად ვიყოთ კარგ განწყობაზე და ერთმანეთ შევქმნათ, რაც ყველაზე მთავარია, გადასარავი განწყობა. რეზო და ბავშვებს მოусმინოთ სიმღერით იარენელა, ამ სიმღერის შემდეგ კი საინტერესო ამბებით დაგიბრუნდებით, ასე რომ დარჩით ჩემთან.

0: რეკლამა ადაიდაგოს ეთერში.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით

0: დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-18-18. საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილის. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი نيكოლო სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2221918 საკაბელი უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
0: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი, ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში.

0: სასწავლებლის დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
0: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
2: დეტესეფტ.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
4: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
5: Салам, მეგობრებო. დღემშვიდობის ყველას. 14 საათი 1 წუთი შესრულდა საქართველოსში და რა თქმა უნდა ვიწყებთ ჩვენს 1 საათიან მუსიკალურ თხოვნებს. ასარო 2-37-57-57 და თეკო ელოდება თქვენს არებს. ასევე მოგწერეთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე და რა თქმა უნდა Viber-ში 596-96-7000-ზე. პირველი მსმენელი, როგორც ხედავ, ხაზზე მყავს. გამარჯობა.
6: დღემშვიდობისა, თეკო, დღემშვიდობისა.
5: მოგესალმებით, ლევან.
6: დღეს განსაკუთრებულად მიხარია შენს ეთერში გამოსვლა. ჯერ იმიტომ რომ მიყვარს შენს ეთერში გამოსვლა და შენი ხმის მოსმენა.
5: დიდი მადლობა.
6: მეორეც იმიტომ რომ დღეს ჩვენ შვილიშვილს თინათინს, რომელსაც თეკოს ეძახით სახლში ფინალურად დაბადების დღეა.
5: აპლოდისმენტები თიკოს და ბევრი ბევრი სიხარული მას.
6: დიდი მადლობა. დღეს 17 წლის გახდა ეს ჩემი უფროსი.
5: დიდი გოგოა უკვე.
6: ოდა მინდა მე დაბადების დღე. ყველაფერი საუკეთესო მინდა უსრულო მას. და თქმა უნდა მინდა გითხრა რომ თიკო ძალიან შრომის მოყვარე გოგოა. თუნდაც სწავლაში და თუნდაც საოჯახო საქმეებში თავის დედას ეხმარება თავისი უმცროსის მოვლაში.
5: ოჯახი
6: გო. ძალიან ყოფილები ვართ.
5: ეს არის ბედნიერება ხო ოჯახის წევრებისთვის, როდესაც უყურებ რომ ესე არაჩვეულებრივი გოგონა გაიზარდა და კიდევ ბევრი ბევრი სიხარული და ბედნიერება მას.
6: გაიხარე, გაიხარე, დიდი მადლობა. ახლა თეკოს ძალიან უყვარს ანსამბლი ქართული ხმები.
5: დიახ.
6: მინდა რომელიმე კარგი სიმღერა შევარჩიოთ, თუნდაც აი რამდენიმე პარაქტების წინ თაკომ და პრემიერა ქართული ხმების სიმღერა.
5: ავა დავა და პრემიერა.
6: ხო, მოდი ეს სიმღერა იყოს, შევარჩიოთ მას და ყველაფერი საუკეთესო კიდევ და კიდევ უსურვოთ.
5: ბედნიერი იყოს
6: თიკო. მოიკითხავ ყველას, ვინც მეკითხულობს, მოიკითხავ ემიგრანტებს, ყველას უსურვებ ჩავრჩელობას, ციკეთეს, ყველაფერს დაუკეთესოს და დაჯერმშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
5: მადლობა თქვენ, ბედნიერა და დროებით, კარგად ზანდებოდეთ, მადლობა ზარისთვის, ქართულ ხმებს მოუსმენ სიმღერით. ავა და ვარ საოცარი შესრულებით, რა თქმა უნდა ქართული ხმებისგან სხვას. რას უნდა ველოდოთ თუ არა საოცარ შესრულებას და თეკო, ასევე SMS-ი მაქვს, თეკო სურამელაშვილი შესრულებით სად გეძებო ნეტავ სადახარ გაუშვიო. იქ ბატონო. დაგიბრუნდებით მეგობრებო, კლავაც მალე ისე რა თქმა უნდა მუსიკალურ თხოვნებში, ასე რომ იაქტიურად იყავეთ ჩვენთან ერთად და რაც ყველაზე მთავარია, არ დაიდარდოთ.

0: ერეკლეოს უსმენთ სიმღერის მომეფერე, მუსიკალური ხოვნები გრძელდება მეგობრებო და დარეკეთ
1: 2-37-47-47-ზე. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
0: დავბრუნდი და ნახოთ ვინ არის ჩვენი მერგი მსმენელი. მოგესალმებით. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ გიკითხეთ?
2: ყველა თბილისის გულსაცეკვა. სანი გაიზ გასაცაურია, კარგი ამიდია. როგორ ახეთ?
0: რა ვიცი?
2: ფაში მე გარგატავა.
0: შეიძლება ტროლები.
2: თბილისზე მიდა, ნანიბრებ გაჩესულები, კარგი შეცდება ნანიბოსს.
0: ნამდვილად. ივეტანო.
2: ამ სიმღერას ყველა თბილისის მიუძნა, ასე ამ სიმღერას მიუძნა თქვენ მოგვიდეთ პირველ რიგში ყველა თბილისის და ამ სიმღერას ასე მიუძნი. გამოუკიდებელი თავისუფალი და დემოკრატიული საქართველოს ნომერ 1 მუნიციპალიტეტის მერ კახი კალაძე დიდი პატივისცემა და სიმღერა ყველას
0: დიდი მადლობა გაიხარეთ ავეთროებით კარგად ზონდებოდეთ გავაცილეთ ჩვენი მსმენელიც და მოგიკითხავ ერთ SMS-საც და მუსიკალურ თხოვნას აბუსრულებ ჩვენს ძვირფას მსმენელებს. თეკვა მოგესალმები, ძალიან გთხოვ გავუშვა თორღვას არამიშავს კარგადო. კარგით. გავაჟღაროთ ახლა სიმღერები და გიბრუნდებით მორიგ მსმენელთან ერთად. 2-37-47-47 არ დაგვაიწყდეს მეგობრებო, ასევე მოგწერეთ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე და Viber-ში 5-9-6-16-7000-ზე.
1: შემოთხოვნა შესრულებულია. არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელი ჭკვიანური.
3: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
4: ევროკრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ევროკრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე.

0: ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@dizilizing.gr. Dizi Leasingი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
14: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილისი. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G.
15: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
1: დავბრუნდი, მეგობრებო, მუსიკალური თხოვნებიც გრძელდება და კიდევ ერთ მსმენელს გავესაუბროთ. გამარჯობა.
2: ო, გამარჯობა, ხარ ბატონო.
1: გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ძანდებით?
2: კარგად, კარგად. შემოგა როგორც იყო გამოვილი თქვენ ეთერში.
1: ძალიანაც კარგი.
2: ახლა ძალიან დიდი დამწყევა მე და ლევან შორის. ეს ლევანს მიულოცავ შვილიშვილის დაბადების დღეს. და გონი ჩინიკო თქვა რა, ჩინიკოს მიულოცავ უსურებ ჯანმრთელობას, დიდხანს სიცოცხლეს და ჩემ შვილთაშვილსაც აქვს დღეს დაბადება.
1: რა კარგია, გიგოცავ.
2: მადლობ ჩემო კარგო და მასაც მიულოცავ დიდი სიყვარულს უსურებ ჯანმრთელობას, დიდხანს სიცოცხლეს. გავშობლებთან, ბებიებთან, პაპებთან, მეცმა გაამბრავლოს და გაახაროს. სიმღერა კიდე ცემოთენგო მოდი თქვენი შერჩევით, რათა დაბადების დღეზე ვაჩუქოთ ამ ორ ახალგაზრდას და ვინც დღევანდელ დღის დაბადებული ყველას მიულოცავთ.
1: ყველას მიულოცავთ, ბედნიერი იყოს თქვენი შვილთაშვილი, ლევანი შვილიშვილი და სიხარულით ეუბრწყინოთ და ეკაშკაშოთ მთელი ცხოვრება.
2: დიდი მადლობა და თქვენი შერჩევით რამე სიმღერა დაუკარეთ და ძალიან გესიონებით. აბა კარგად იყავით.
1: კარგად ძანდებოდეთ. კარგად ძანდებოდეთ. მადლობა. ზარისთვის და ასევე SMS თხოვნით ავასრულოთ. თეკო თხოვ გაუშვა მერაბ საბაშვილის გაიღიმე გეცხონებათ თქვენ და ყველა მსმენელსო. მოუსმინოთ ნინო ღალათაძის დაბადების დღეს, მე შემდეგ კი მერაბ საბაშვილი შემოგვერთდება სიმღერით გაიღიმე.

0: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ. რეკლამა.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. Sokaris სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Sokar Giorgio Petroleum-მა, Sokar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Sokaris საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sokari, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
0: განახლე ავტომობილი Terra Leasing-ში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე Terra Leasing-თან ერთად. დაგვირეკე 511 23 555. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 510.
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.
5: შია ხონები.
6: დღემშვიდობისა კიდევ ერთხელ ყველას, მეგობრებო, და რა თქმა უნდა, მუსიკალური ხონების ფარგლებში გიბრუნდებით. 2 37 47 47 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სადაც შეგიძლიათ დარეკოთ. ასევე მოგწეროთ რადიო არდაიდარდოს Facebook ვერცა და Viber-ში 5-9-16-7000-ზე და SMS-ები ამოვიკითხოთ. დღემშვიდობისა თეკო, როგორ ხარ? ხალისენ დღეს გისურვებ. დიდი მადლობა გთხოვ აშხერო ლევან გულბათაშვილის ვარსკვლავები, რომელიც ეცხმება ჩემს სიმპათიურ შეყვარებულს ბაჩუნას, რომელიც იმედია იმენა ჩემი სიცოცხლეო. სიყვარული დია იაშვილი ქუთაისიდან. კი ბატონო, აჟღერათ ვარსკვლავები ჩვენი გულბათას შესრულებით და ასევე ამოვიკითხავ Viber-დან აბარ ახტება. თეკო, გამარჯობა, გთხოვ გაუშვა თაკო გაჩეჩილაძის გელოდები შე. კი ბატონო, და მოდი მოსვენოთ ახლა სიმღერები, დაგიბრუნდებით სულ მალე.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ჯულიეტა მურადელს უსმენ სიმღერით კვლავ გამიღიმებ. მე კი გეტყვით, რომ ნელ-ნელა ჩვენი მუსიკალური თხოვნები დასასრულისკენ წავიდა. ყველა ძალიან დიდი მადლობა, ვინც იყავით ჩვენთან ერთად. ახალ მუსიკალურ საათში ისევ განვაგრძობთ ურთიერთობას.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
0: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის

0: ეთერში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.gr.
1: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილისი. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
6: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ახალი მუსიკალური საათიდან გიერთდებით მეგობრებო და გეტყვით რომ დღეს 3 ოქტომბერს და 4 ოქტომბერს თბილისობა მასშტაბურად ქალაქის ხუთ ლოკაციაზე აღინიშნება რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხთახევი ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს. ყველა ლოკაციაზე მისულ სტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული გასართობი შემეცნებით და სანახაობრივი აქტივობები დახვდებათ ხონისეების ტერიტორიაზე. ტრადიციულად განთავსდება სადღესასწაულო დეკორაციები და ინსტალაციები, ასევე ფოტოზონები, მოსასვენებლები, სივრცეები და ღია კინოთეატრი. მოიწყობა სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, სადაც წარმოდგენილი იქნება ქართული და უცხოური სამზარეულო კულინარიული ზონები და მასტერკლასები. სწრაფიკვების ობიექტები, ტრადიციული ნუგბარის თაფლისა და ღვინის გამოფენა, გაყიდვა, დეგუსტაციები და თანამედროვე კონდიტერია. დღის განმავლობაში გამართება საბავშვო კონცერტები, გასართობი და სპორტული აქტივობები, ორივე დღის პროგრამა მუსიკალური საღამოებით და თეატრალიზებული წარმოდგენებით დასრულდება. ხოლო 4 ოქტომბერს 20 საათზე თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონია გამართება, რომელიც პირდაპირ ეთერით გადაიცემა. ასე რომ ყველას კიდევ ერთხელ გილოცავთ თბილისობას, მინდა რომ ბედნიერი და კარგი დღე გქონდეთ და არაჩვეულებრივად გაატაროთ ეს დღე. მე კი აქვე გემშვიდობები, თილიდან ამდრომდე თქვენთან ერთად იყო თეკო. დროებით დაგებრუნდებით ორშაბათს საღამოს ეთერში, არ დაიდერთოთ.

0: უკვე თენდება ღვინო მასვი ჩემო პერია და ის მიმღერე რაიც ჯერაც არ გიმღერია
1: არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა ყველგან იქ სადაც საქართველოა

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
1: სიყვარულით Averse. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
0: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანიკო.
4: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: უკვდავი ჰანგები, უკვდავ ტალღაზე. არ დაიდარდო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: არ დაუშვათ შეცდომა, არ გადაერთოთ, არ დაიდარდო. ყველაზე უდარდელი ტალღა ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ქუთაისური პოპური მოვისმინეთ კვარტეტი Grand Voice. წარდგა თქვენს წინაშე ბედნიერ და მშვიდობიანი დღე მინდა გისურვოთ ყველას არ დაიდარდოსთან ერთად. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, დღეს ერთად ვიქნებით უახლოეს საათების განმავლობაში და რა თქმა უნდა ყველას პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე თბილისობა. მოდით ნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: შუადღემ შვიდობის, 15 საათი 34 წუთი და ნახოთ აბა 4 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი, რომ ვიცოდეთ აბა როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულიად საქართველოში. ნახოთ დასავლეთ საქართველოში, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, უმეტეს რეგიონში უნარე ქოჩაივლის დღეს, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში და ბათუმში იქნება 20, მესტიაში 10, ოზურგეთში 17, ფოთში 21. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი. ახალციხეში იქნება 16, ბორჯომში 15, გორში და თელავში 17, ცხინვალში 14, რუსთავში კი 20 გრადუსამდე დათბება. რაც შეეხება ახლა უკვე ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში ხვალ უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი და 19 გრადუსი იქნება. 15 საათსა და 35 წუთზე კი თბილისში 18 გრადუსი სითბოა. თბილისობას გილოცავთ ყველას კიდევ ერთხელ და მანანა თოდაძე აგზელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. ძალიან ლამაზი სიმღერა ჩვენ საყვარელ დედაქალაქზე და ყველას კიდევ ერთხელ გილოცავთ მოგეხსენებათ დღეს და ხვალ არის თბილისობა და მადლობა რომ ჩვენთან ერთად გაატარებთ აი ამ დღესასწაულს. არ დაიტარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკობილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.

0: ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: განახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511 23 555 55.
4: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
5: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
9: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი, მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1

0: 4.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეკე და არდაიდარდო.

აი გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის მორიგ საათში ეთერში თაკო მელიქიშვილი ეს არ დაიდარდოა და ფატი ბროლაშვილი სიმღერა მე რომ მენატრება მას თუ ვენატრები სიმღერის ავტორი რა თქმა უნდა გახლავთ რომარ ცხილაძე და ჩვენ მოვისმინეთ ახალი ვერსია ფატის შესრულებით კიდევ ერთხელ მინდა თბილისობა მოგილოცოთ და კაბუმ

0: ვია ჭეშმარიტად ქართული ტალღა
1: ეთერშია თაკო
2: საათი სპონსორია RMG RMG-ის დროით საქართველოში
3: საქართველოში 16 საათი 9 წუთია ბედნიერი დღე არ დაიდართო
2: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის
3: კიდევ ერთხელ გიოცავთ დღევანდელ დღეს და მოვიფეროთ ხომ ჩვენს დედაქალაქ თბილისს მაიკო კაჭკაჭიშვილი და ზვალი

0: ეთერშია თაკო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია სოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-1-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: რიარია მოვისმინეთ გელაგნოლიძე და ღამიშო ბენდი. აი ესეთი საზაფხულო, ძალიან ესეთი პოზიტიური და მხიარული სიმღერა. ლექსის ავტორი ირინა საინკიძე გახავთ, მუსიკა კი გელაგნოლიძეს ეკუთვნის. სიმღერა კვირისიტის ფარგლებში ჟღერდა ჩვენს ეთერში. ვაგზელებთ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას მანამ, სანამ ერთად გავეცნობთ კიდევ ერთხელ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზ და ახალი ჰიტის ფარგლებში მოვისმინოთ ძალიან ლამაზი სიმღერა, სიმღერა სახელწოდებით თქვი, თქვი, გილოცავთ თბილისობას კიდევ ერთხელ. დათუნა მგელაძე და დიმასი, ეს გახლავთ ერთ-ერთი ძალიან კარგი ახალი სიმღერა, რომელიც დაპრემიერდა ჩემს გადაცემაში ექსკლუზივის სახით, ასე რომ ჩემს მიერ ამოჩემებული, შეიძლება ასე ითქვას კიდეც, ასე რომ მოვისმინოთ, ვისი ამოვნოთ, ავიმაღლოთ განწყობა, შევიქმნათ საუკეთესო განწყობა და სიმღერის დასრულებისთანავე უკვე მას შემდეგ, რაც დასრულდება ახალი ჰიტი, მე დაგიბრუნდებით არდაიდარდოს პირდაპირ ეთერში, რათა ერთად კიდევ ერთხელ თვალი გადავავლოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზს.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუა დღემშვიდობის 16:33. ეს არდა იდარდოა და მოდით კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის განკუთვნილი. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში და ჩვენს დედაქალაქში. ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში, ზუგდიდში და ქუთაისში და ასევე ბათუმში იქნება 20, მესტიაში 10, ოზურგეთში 17, ფოთში 21, ახალციხეში 16, ბორჯომში 15, გორში და ლავში 17, ცხინვალში 14, რუსთავში კი 20 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი, 19 გრადუსი იქნება. 16 საათსა და 34 წუთზე კი თბილისში არის 18 გრადუსი სითბო. შედაბიან ბედნიერ და წარმატებულ დღეს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ. არ დაიდარდოსთან ერთად კიდევ ერთხელ ყველას დიდი სიყვარულით მოგიოცავთ თბილისობას და ვაგზელებთ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, მოისმინო სიმღერა თბილისზე.

0: რადიო არ დაიდარდო. ჭეშმარიტად ქართული დალღა.
1: რეკლამა.
0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანიო.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ,

0: შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარჯს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არდაიდარდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის სეზონში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილისი. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არდაიდარდო, ბილეთები G. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

კარი დაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს, როცა მოგცხინდები. კარი გაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს. დეკანაზრებთან ბავშობა დამხვდა.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
1: საქართველოში 17 საათი 12 წუთი აბედნიერი დღე.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ეთერშია თაკო.
1: თბილისობას მოგილოცავთ ყველას კიდევ ერთხელ და სიმღერა, რომელიც დღეს დაპრემიერდა, ნუცა შანშიაშვილი და სიმღერა რა თქმა უნდა თბილისი

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყელი მტკივა, მახვილებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: თბილისური პოპური მოვისმინეთ კვირისიტის ფარგლებში დათო გომართელი წინ ახალი ჰიტი გველოდება ნანა მესხი და ცისია მეტრეველი გულის გული და ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე ნუ თავისთავად კიდევ ერთხელ მე და თქვენ ერთად გავეცნობით ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზას რომ დაგველოდეთ და არ დაიდართო
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
2: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი ღამით გუტალაქსის წვეთები დილა შეკრულობის გარეშე გუტალაქსი გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის, 17 საათი 36 წუთი და კიდევ ერთხელ ვნახოთ, ხომ, როგორი ამინდი იქნება ხვალ 4 ოქტომბერს, სრულიად საქართველოში, დასავლეთ საქართველოში, უმეტეს რეგიონში უნალექო ამინდი არის მოსაოდნელი. სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში და ფოთში იქნება 20, მესტიაში 10, ოზურგეთში 17, ფოთში 21 გრადუსი სითბო. ახალციხეში 16, ბორჯომში 15, გორში და თელავში 17, ცხინვალში 14, რუსთავში კი 20 გრადუსამდე დათვ. უნალექო ამინდი არის მოსაოდნელი ჩვენს დედაქალაქში, 19 გრადუსი იქნება. 17 საათსა და 36 წუთზე კი თბილისში არის 17 გრადუსი სითბო. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო ჩვენთან ერთად.
4: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. Free სასმელი და კეჩუპი.

0: გვიარე Mac Drive-ზე და შეუკვეთე Mac Smart-ი. გემრიელად გვიანური. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ დავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება? აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-98-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: ის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ბიჭოთ გაჩამირთ რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ ძალიან ხომ მოუს

0: რეკლამა. Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის

0: საუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
3: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულება დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1980.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ჩამასით ერთი წუნდა დავლიო, აი ბალამ ბალამ დავლიო. ეს ქვეყანა

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatslavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatslavia.

0: სწავით.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: ნაპირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ მაქსმარტი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
19: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
20: არ გეშინია?
21: არა.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
1: 18:29.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მშვიდობის 18 საათი 40 წუთი ეს არ დაიდარდოა ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ ჩვენთან ერთად და ვნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი ხვალ 4 ოქტომბერია დასავლეთ საქართველოში უნალე ქოჩაევლის დღეს სოხუმში ქუთაისში ზუგდიდში ბათუმში იქნება 20 მესტიაში 10 ოზურგეთში 17 ფოთში 21 ახალციხეში 16 ბორჯომში 15 გორში და თელავში 17 ცხინვალში 14 რუსთავში კი 20 გრადუსამდე დათბება ჩვენს დედაქალაქ ახში 19 გრადუსამდე დათბება ხვალ უნალე ქვამინდე არის მოსაოდნელი 18 საათსა და 41 წუთზე კი თბილისში არის 17 გრადუსი სითბო ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ ყველას კიდევ ერთხელ არ დაიდარდოსთან ერთად და კიდევ ერთხელ დიდი სიყვარულით მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ეს
5: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ხელით კივა

0: ხელებს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ. გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამშვიდობის 19 საათი 8 წუთი სრულიად საქართველოში და თხოვნებს ვიწყებთ მეგობრებო გილოცავთ ყველას კიდევ ერთხელ თბილისობას გაგვეთიშა რადიო მსმენელი აი ამ სიჩქარეში მაგრამ აბა ნახოთ როდის დაგვეკავშირდება საღამშვიდობის
1: საღამომშვიდობისა ლამაზების პრეზიდენტო ადაიდადო ზედოფალო
0: როგორ ბრძანდებით
1: აი როგორ ბრძანდებით და კონტაქტი რო შეგება უკვე გები გაიხასიათდა და იმიტომ ვერ ვისვენებ უთქონოთ ვერ ვისვენებ
0: ძალიან კარგი მადლობა
1: საქმეზე გადავიდეთ
0: დიახ საქმეზე გადავიდეთ ჩქარა მოვიტყოთ სიმღერა გავაჩუქოთ და დავიმშვიდობოთ ერთმანეთს
1: ინაცვალე ჩემო ძირფასო და ჩემო კარგ ადამიანი და სუპერ ადამიანი და გოგო გოგო ხა გოგო ლეგენდა ხა კარი ქას ვერ გეუბნები გოგო ხა ლეგენდა სიხარი ეხლა რა მინდა გითხრა იცი დღეს არის თბილისობა თბილისობა ცილოცავს და თბილისობას მიულოცავს ყველა საქართველოს ოპიოსი ვინც არის თბილისელი და ყველა მიულოცო თბილისობა და მე მინდა გუშინდელი იუბილარები და დღევანდელი იუბილარები დავლოცო სიხარულო მე გუშინ ერთი ვერ დავიწირე და მინდა რომ გუშინდელ დღეს 2 ოქტომბერს იყო თიალა კოხრეიძის ჩვენი მსმენელის სამპრეზიას დაბადების დღე და 10-მდე იშვიათო დღეს შემოგევლი არის ლევან დახუტაშვილი მსმენელის შვილიშვილი დაბადების დღე და კიდე არის იურის მსმენელის იურის შვილიშვილი არა შვილიშვილი დაბადების დღე და ვაჩუქოთ შემოგევლე ჩემო ძირფასო და ჩემო ანგელოსო გიორგი ღვინიაშვილი სიმღერა დაბადების
0: კი ბატონო დიახ აუცილებლად
1: გენაცვალი გურჩილა იცი რა შეიძლება მეორე სიმღერა თუ შეიძლება აი შენ ამოარჩიე თბილისი ამოარჩიე და შენ გამოდო
0: აი მაგალითად მანანა თოდაძის შესრულები ძალიან მომწონს თბილისო და გავაჟღერებ აუცილებლად და კიდევ ერთხელ ყველას მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს დღევანდელ და ხვალინდელ დღეს კოჩნით ბევრს დიდი მადლობა ნახვამდის კარგად დაბოდეთ იუბილარებს მიულოცოთ მოკლედ დღევანდელი დღე და ყველას კიდევ ერთხელ გილოცავთ თბილისობას ეთერშია თაკომელიკიშვილი ბედნიერი საღამო ჩვენთან ერთად

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჩამჭიდე ხელი ნატო გელაშვილი, გიორგი და ლუკა ჭოხონელიძეები ვაგზელებთ მუსიკალური ცხოვრების შესრულებას ყოველს კიდევ ერთხელ გილოცავ თბილისობას და საღამო მშვიდობის. გაგებზანდებით როგორ ხართ? რა,
1: კარგად,
0: ხარ და ხარ, ესე იქ მაგაი ისე
1: გიოცავთა ყოველდღე დღეს შენი ძახთან ერთად კარგად იყავი და დედი ყოფილი იყავი
0: მოვებას
1: შემოდავა
0: დიდი მადლობა თქვენც ასევე
1: პილისობა გავში რა გასული გავის გადახვას
0: კი ბატონო
1: პილისობის გავში იგე სიმღერა
0: კი ბატონო გავაჭღეროთ თბილისობაზე სიმღერა
1: მეორე იუნიტზე მივიდა ფილტაში ჩემს მენელის ეწყიდება რომ და ყველა იყო გეგმიერი თავის ცხოვრებაში სწავლა და სწავლა
0: აბა რა
1: აბა ხედა აბა ხო
0: კარგად ზანდებოდე დავა ხედა აბა ხო ნახო უნდის ნახო უნდის გავაძილეთ ჯონი ერთგული რადიო მსმენელი არ დაიდარდოს ეთერი და ნახოთ რომელი საათია
2: საათი სპონსორია RMG RMG-ის დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 19 საათი 24 წუთია.
2: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
0: ჩემო თბილის ქალაქო მაიკო კაჭკაჭიშვილი და ძვალი მოვეფეროთ ჩვენს დედაქალაქს და ყველას კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

გამართულა ჩავა მახსენდება დრო და ჟამი როსი პავტარა შენი ყავნა ჭაბი კლავენ ხუნდერ კინისა ვაჟას ნავალ ნაკო

0: ცემს კიდური სიმღერება და დარდა ჯავს მიკარლობ მომონების წარმა.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: საღამოშვიდობის, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, გილოცავთ თბილისობას და გავაგზავნოთ ხომ მუსიკალური თხოვნების შესრულება. SMS-ებით მოვიკითხოთ, მიყვარხარო ჩვენი საყვარელი შორენა, რომელსაც მოვიკითხავ ისრაელში. ყველაფერი საუკეთესო მინდა ვუსურვო და მინდა ვუსურვო მალე ჩამოსვა. ჩამოდი შორენა, ჩამოდი, გაგვახარე და ჩვენ ჩამოვალთ. ბედნიერი საღამომშვიდობის თაკულიკო, მრავალ თბილისობას დაგასწროს უფალმა აქვე ადიგენის მაცხოვრებლებს. ადიგენილობას მიულოცავ, ცოტა არათემატურია, მაგრამ მოვისმინოთ შენი და ლაშას მატყუარა შორიდან, მაგრამ გულით გეფერებით საქართველოზე და ადიგენზე. მონატრებული ემიგრანტიო, კი ბატონო, მოვისმინოთ. დიჟმენე პიდმანულა, მოვისმინოთ აუძილებლად. ბედნიერი და მშვიდობიანი საღამო თაკ თქვენს, ასევე ბედნიერი და მშვიდობიანი საღამო არ დაიდარდოსთან ერთად მიხარია. ხო და ნუბა, იქნებ გავუშვათ გიგა მიქაბერიძის შესრულებით ახალი სიმღერა, სახელწოდება არ ვიციო, მიშლიან ხელს, ესეთი სახელი აქვს ამ სიმღერას. ნახოთ ახლა, ესე იგი გულბათის სიმღერა გაუშვო და გულბათის სიმღერასაც გაუშვებ, ყველაფერს გავუშვებ. ახლა მაშინ გულბათის სიმღერა გავაჟღეროთ და სარეკლამო რგოლის დასრულებისთანავე ჩემი და ლაშას დიჟმენე პიდმანულა. მატყუარა, ანუ მატყუარა ადამიანებს მოვისმინოთ. მე ვფიქრობ ყველა ადამიანი იწყება. Ну, ეხა გაჩიან წყვის, ხო? და ნახან გჭირდება რა უნდა თქვა. და მოიწყო. სხვაგზარო არ გაქვს. ესე იგი ჩვენთან რა ხდება? გულბათი მერე, ასევე კიდევ ერთი სიმღერა თქვენი მეთხოვნით ეს გახავთ, გიგა მიქაბერიძე მიშლიან ხელს და ასევე თქვენი მეთხოვნით მატყუარა თაკო და ლაშა. ბედნიერი და მშვიდობიანი საღამო ყველას კიდევ ერთხელ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგით ეგეთა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია.

0: ოპტიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ბიჟმენები დმანულა 19 საათი 55 წუთი და სიმღერა ესე მოკლედ მატყუარა მოვისმინეთ და ყველა მატყუარა ადამიანს ვაჩუქოთ. საღამომშვიდობის კიდევ ერთხელ გაითიშა რადიო მსმენელი, დაველოდოთ მორიგ რადიო მსმენელს. რიგით პირველი საათი სრულდება ცხოვრებისთვის განკუთვნილი თბილისობას მოგილოცავთ დიდი სიყვარულით, ვინც ახლა გვისმენს და ჩვენთან ერთად არის და მე ვფიქრობ რომ მთელი საქართველოზე იმობს დღეს და მოდით ჯგუფი თბილისი და მათი შესრულებით სიმღერა თბილისი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დიდი სიყვარულით და შეგახსენებთ, რომ თხოვნები 10 საათამდე გრძელდება იაქტიორით.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-5555.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგენ და არდაიდარდო.

0: გილოცავს კიდევ ერთხელ თბილისობას და ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. მოგესალმებით. საღამომშვიდობის ნანა, როგორ ხარ?
1: კარგა, ჩვენ როგორ ხარ? გილოცავ თბილისობას.
0: მადლობა, მეც გილოცავ. მითხარი, შენ პირდი შეასრულე, რა კიდე, ყველაფერი მიგზია, ყველაფერი კარგად არისო.
1: თაკო, მოდი თბილისზე, დღეს თბილისობა და თბილისზე მოვისმინოთ სიმღერა.
0: კაბუს თბილისო, კი ბატონო. კი,
1: კი, კი, კი.
0: აჰ, რა რა.
1: ბერა ფერია გოგოსთვის თუ გაუშვებსო გულო მუგაჩუნდებიო.
0: აჰა.
1: მოგეთო. მოგიკითხავ ჩემ ლიზის და რატის დიდი სიყვარულით. ჩემ ფერია ხათუნა გოგოს მოვიკითხავ, ვაჩუქეთ იური წინანდაში მიკოთან ერთად და ყველა ერთგულსმენოს მოვიკითხავ ჩემო პაპო.
0: მადლობა ჩემო ნანა.
1: და მე თუ ჩე თუ ჩარდე მე უბრალოდ.
0: უბრალოდ, უბრალოდ. შე ძალიან შეყვარებული ხარ, მოკლედ ამ სიმღერაზე და ვიღაცაზე ხარ შეყვარებული უბრალოდ.
1: შეყვარებული ვარ. შეიძლება.
0: შეიძლება, არ გამომრიცხავთ.
1: ხო, არ გამომრიცხავ.
0: აა, ცხოვრებაში საერთოდ არ გამომრიცხავ. აუცილებლად, აუცილებლად, მადლობა, მადლობა სითბოსთვის, ყურადღებისთვის.

0: მიყვარხარ, ძალიან მიყვარხარ.
1: მეც
0: უბრალოდ მიყვარხარ. კი, და გაუმარჯოს უბრალო სიყვარულს რა.
1: გაუმარჯო.
0: რა ცოტანი ვარ, ვისაც შეგვიძლია უბრალო სიყვარული.
1: ვისაც შეუძლია სიყვარული და ვისაც არ შეუძლია, კიდე შეიყოს თავისთვის.
0: შეიყოს თავისთვის. კი ბატონო, კაი, ماشي დაგემშვიდობებით. კარგად იყავი, დახვამდის. გავაცილე ჩვენი ნანაჩკა და მართლაც ხო, კარგია რა, უბრალო სიყვარული. აი, ადამიანს აი ესე რომ უყვარხარ რა. აი ესე უბრალოდ, უბრალოდ მიყვარხარ. Просто. Как будто თბილისი.

0: შია თაკო.
1: ერთი ქუჩა მაჩუკე ღმერთო სახეთიალო რწმენის წუთებს მაჩუკე ხელს რად მიშლი ტიალო ვული გებრძვის დაუდე მას ვერ გაუმკლავდები გულო ჩადეკ საგულეს ქარო ჩადეკ ქარეთში.

არიტირო იგივე მეკეთება შენზე ნოდა რევია გიგა კვენეტაძის სიმღერა მისი შესრულებით. ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას, გილოცავთ ყველას კიდევ ერთხელ თბილისობას და ვნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. ასევე მოგწერეთ ჩვენს ვაიბერზე, ვოტსაპზე, ჩვენს ფეისბუქ გვერდზე რადიო არ დაიდარდო, იაქტიურეთ, მოითხოვეთ სასრული სიმღერა და გააჩქეთ ჩვენი ეთერიდან.

რაჭა მონატრება გავში ძალიან გთხოვ ნუგზარ აფხაიძის შესრულებითო. თემურ ციკლაურის მეგობარო ეძღვნება ვასკას და ზაზას ხსოვნასო. თაკო ყველა წამყვანს გილოცავ თბილისობას გავში ღამშობენდის ზაფხულის ქარია გეძღვნება თქვენ და ყველა მსმენელსო.

0: ადიგენობას მოგილოცავთ მართლა. გარდა იმისა, რომ დღეს არის თბილისობა, ადიგენს ვოცავ და მათ მაცხოვრებლებს დღევანდელ დღეს. ჩვენი საყვარელი შორენა გეფერები ძალიან ბევრს და იმედი მაქვს პირადად გაგიცნობ აუცილებლად ესე შორიდან ვეტრფით მე და შენ ერთმანეთს უკვე წლებია და საოცარი ადამიანია. პრინციპში ჩვენმა რადიო მსმენელებმა, ვინც ერთგულად უსმენს ხოლმე ჩვენს ტალღას, იცით ვინ არის შორენა, ერთ-ერთი მებრძოლი ქალბატონი, რომელიც ისრაელში იმყოფება. არც ბომბების ეშინია და არაფრის, იბრძვის, იბრძვის, წლებია უკვე იქ არის და ესე შორიდან ყოველთვის ცდილობს, რომ გამონახოს რაღაცა გარკვეული პერიოდი, მოგვეფეროს, პრინციპში მე მომეფეროს, მოდით ესე ვიტყვი მე. Ну, ხშირ შემთხვევაში ჩდება კი, მაგრამ მაინც უფრო ჩემი ეთერის განმავლობაში და შორენასთვის გავაჟღერებ, რომელი სიმღერა გავუშვათ. მანანა თოდაძის შესრულებით ვიცი, რომ უყვარს სიმღერა, ისე ვისე მიყვარხარ და მოდით ამ სიმღერას გავუშვებ მე ქალაქური სიმღერის ფარგლებში. ნახოთ ახლა. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო გილოცავ თბილისობასო, მეც გილოცავ ყველას კიდევ ერთხელ. ისე ვისე მიყვარხარ, მოვისმინოთ. შემდეგ რომელი სიმღერა გთხოვეს, თემურ ციკლაურის მიგუბარო აუცილებლად გავაჟღეროთ. და სულ ეს არის მოკლედ ამ დროისთვის. აი ამ ორი სიმღერის შემდეგ ისევ და ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. ბედნიერი საღამო.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 20 საათი 21 წუთი არ დაიდარდო.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ეთერშია თაკო.
3: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუკვეთე Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
0: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
1: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
14: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
15: ლიბერტი ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ჯობნი და პაეშანი დარდი. გვერდით მყავდა მეგობარი.

0: ჩვენს მეგობრობას გაუმარჯოს, მეგობრებო. 22 წელია მეგობრობთ. და ესეთი ერთგულება, ვიცი, მე პასუხისგებელი ვარ მხოლოდ საკუთარ თავზე, აქედან გამომდინარე, მინდა აღნიშნო, რომ აი 22 წელი, ოუ, რამხელა დროა და ჩვენს მეგობრობას გაუმარჯოს და მადლობა ყველა იმ ადამიანსაც, ჩემთან ერთად მოდის ეს 22 წელი აქ. არ ვიცი ხა კიდე 22 წელი რამდენად ერთად ვიქნები და მაგრამ ნუ ეს უკვე ესეთი შესრულებული თარიღი არის და რაღაცნაირი. აი შემდეგ რამინდოდა მეთქვა, ტიჟმენი პიდმანულა არ გაუშვიო, როგორ არა იყო, არ ვიცი, არ მე დაუბერდით სკლეროზი და მე მარტო და მიხსირება აღარ მაქვს, აშკარად გაუშვი მე ტიჟმენი პიდმანულა, თუ არა და გამოჟღერებ აუცილებლად დღეს თბილისობა, დღეს არ ვიცი ეს მატყუარებზე სიმღერა რა გვინდა, მაგრამ გავაჟღეროთ. გავესაუბროთ ახლა მორიგ რადიო მსმენელს, ესე აჯობებს შორენა მარტო, მიყვარხარო, მე ძალიან მიყვარხარ შორე, ძალიან მიყვარხარ და მე არასდროს არ დამავიწყდება შენი გვერდში დგომა, როცა ყველაზე ძალიან ალბათ რთული სიტუაცია იყო ჩემ ცხოვრებაში და მადლობა შენ და მე აი ამ გვერდში დგომის, უბრალოდ სიყვარულის, უბრალოდ მოკითხვის დონეზე აი გვამახსოვრდება ცხოვრებაში, როცა რაღაცა რთულ პერიოდს გავდივარ და აი ადამიანს უბრალოდ რომ ახსოვ ხარ, აი უბრალოდ, აი ჩემ სიმღერასაც ვაგიტო ქვია პრინციპში, ასე რომ ეს სიტყვა ძალიან მიყვარს, აი ესე უბრალოდ რომ ახსოვ ხარ და შეიძლება რომ მოგიკითხოს და ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება და შეიძლება ყოველდღურად არ ქონდეს ურთიერთობა მე და შენ, მაგრამ არასდროს არ დამავიწყდება, აი არასდროს და ერთ-ერთი საუკეთესო ადამიანი ხარ ჩემო შოკო გოგო, შოკი, მოდი შოკი გერქვას დღევანდელი დღიდან ჩემს ცხოვრების გზაზე და მადლობა შენ კიდევ ერთხელ და ხმას დავკარგე ამ ფერების პერიოდში, მადლობა შენ, ის რომ ესეთი კარგი ხარ და ის რომ ესეთი თბილი ხარ და ის რომ ესეთი ყურადღებიანი ხარ და ის რომ ესეთი საყვარელი ხარ. საღამოშვიდობის მოგესალმებით.
1: საღამოშვიდობის თაკო.
0: როგორ დაანდებით?
1: კაკა, გილოცავ დღევანდელ დღეს თბილისობას.
0: და მადლობა, მეც გილოცავ.
1: გელადი ხავი ოჯახთან ერთად, ჩვენთან და ვარია.
0: დიდი მადლობა.
1: ეხლა მინდა თაკონია მე. აი იური ტიტიაშვილს მინდა ჯერ შულთაშვილის დაბადების დღია დღეს და მიულოცო დიდი სიყვარულით ვუსურებ ჯანმრთელობას, ასევე ლევან ბახუტაშვილის შვილიშვილს ციკო ბახუტაშვილს ვულოცავ, იყოს ბედნიერი და ჯანმრთელი. ხო და მოდი გავუშვათ დაბადების დღის სიმღერა, რომელიმე შეგვს რომელიც გაუხარდება.
0: კი ბატონო. მხოლოდ ერთი სიმღერით შემოვიფარგლოთ?
1: არა, ახლა კიდე მეორე მინდა, შენთვის კიდე ხუნდა გაჩოკოთა, თუნდაც გელაძე და დიმკა.
0: მე რომ მიყვარს, კი როგორი ყურადღებიანი ხარ. აი თქვენ ითხოვთ ხოლმე ამ სიმღერას, მე რომ მომისმინო, დიდი მადლობა.
1: გაიხარე და ბედნიერად სულ და კარგად. მოიკითხე.

0: ეს მე გავაჩუქებ ახლა.
1: დიდი მადლობა შოთი კოსთან ერთად მოვიკითხავ სიმღერა რომ მაჩუქეს, ასევე ლარიტას დიდი მადლობა და ამათი თამადობით ყველა მსმენელს ვაჩუქებ და ყველას მოვიკითხავ დიდი სიყვარული დაგემშვიდობები.
0: მადლობა ყურადღებისთვის, ესე ძალიან მომგიყვარვართ და ყოველთვის ვთხოვობ სიმღერას რომ ეს მე მომწონს ძალიან და მე მაშინ თქვენ გაჩუქებ და თქვენ ხო რეკავთ ხოლმე ჩვენთან ეთერში და ყოველთვის ხდება სიმღერის მოთხოვნა და შემდეგ ვაჩუქებ ამას რო ჩამოწვია მე ამდენ ჩამოწვია შემიძლია ვერ ვიმახსოვებ სამდვილად. მე თქვენ გაჩუქებ დიდი სიყვარულით. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: რაღაც დიდი მადლობა.
0: განსხვავებული ქალბატონი ბრძანებით იქთან გამომდინარე ორიგინალური რომ რაღაცეად ჩემთვის ითხოვთ ხოლმე სიმღერას. კოცნით ბევრს და გილოცავ თხევანდელ დღეს ნახვამდის, ნახვამდის. გავაცილეთ ძალიან საყვარელი და ერთგული ქალბატონი არ დაიდარდოს ეთერიდან. ესე იგი ჩვენ მოვისმენთ სიმღერას დაბადების დღეზე. ეს ერთი გელაგნოლიძე და ღამის შოუ ბენდი იყოს, მოდით. დათუნამ გელაძე და დიმა სიმღერით თქვი და არ გაუშვიო შენო მატყუარაო, ტიჟმენე პიდმანულაო, თაკო დალაშე შესრულები და ასე რომ მოდით ტიჟმენე პიდმანულაც მოვისმინოთ. და მერე უკვე დაგიბრუნდებით მეც. აცათამდე ერთად ვიქნებით, მოდით ეს სიმღერები ხა ჩვენ ახალი ჰიტი და კვირის ჰიტი არ დაგვავიწყდეს. ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო და გილოცავთ კიდევ ერთხელ თბილისობას.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby შვეიცარია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

სამეცინება ამ სიუღერაზე და გავაგზავნოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო თაგ, დიდი მადლობა თქვენს ასევე ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო. გილოცავთ თბილისობას, ხვალ ხომ იქნებიო, ხვალ არ ვიქნები, არც ხვალ, არც ზეგ. მაზეგ თაგი ბრუნდებით, როგორ ჩამოვთვალე. მაზეგ, მაზეგ მოვალ. მაზეგ, მაზეგ, რომელი სიმღერა იყო? აა, ჯაბა, ჯაბა, ჯაბა ქარსალაძე, თუ არ ვცდები, არის ესეთ სიმღერა მაზეგ. ხომ არ გაუშვათ? აა, ძამომწოს. აა, ხო, ბედინასთან ერთად არის მაზეგ. მაზეგ შევხვდებით ერთმანეთს.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი, ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
0: დეტესეფტი.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
0: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
0: Wildberries.
3: Wildberries.
0: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
6: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
0: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილის. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლო სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: თბილისობას გილოცავთ ყველას კიდევ ერთხელ და აი სიმღერა მენატები თბილისო დიანა ღურცკაის შესრულებით 30 საათი 12 წუთი და ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და ნახოთაბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე სამზღურთ გაიჩიშო რადიო მსმენელი SMS-ები ამოვიკითხოთ მაშინ რია გთხოვ გაუშვი კი ბატონო რია იქნება მოგესალმებით საღამჩვიდობის ალო საღამჩვიდობის აა კიდე გაიჩიშო ძალიან ცუდია აა ესე იგი გელაგნოლიზის შესრულებით რია იქნება ვნახოთ აბა კიდევ ერთხელ ცადოთ გასაუბრება რადიო მსმენელთა საღამომშვიდობის
1: ქალბატონო თაქო
0: გამარჯობა როგორ გზანებით როგორ ხართ
1: მადლობა ილოცავთ თბილისობას
0: დიდი მადლობა მეც გილოცავთ
1: კაი გოგო ხარ ძალიან ერთმა დაგლოცოს
0: დიდი მადლობა თქვენც ასე
1: თამარ ქალო კარგი სიმღერა მინდა ორი დღეს დაბადების დღეა ჩემს მობილებს ვასო გიგაურს და სოსო გიგაურს ტყუპები არიან ძმები მინდა დედაზე კაი სიმღერა მიუძღვნა და კაი დაბადების დღე გაუსი ჩემო გოგო
0: აბა რომელი სიმღერა მოუშმინოთ დედაზე ხო მოდით ერთად ჩავარჩიოთ
1: დედა აი თქვენ რომელი სიმღერა გიგაურშით
0: კი ბატონო
1: ორი გათ იკლაურის გაუშვი გენერალმა.
0: დიახ, მოვისმინოთ, კი ბატონო.
1: და დაბადების დღე გაუშვით კიდევ. თუ რაღაცა გაწუხეს მეორე დღეს.
0: არა, როგორ გიკატრება? ტყუპებს მივლაცა დაბადე. აუ, მაგარია ტყუპები.
1: ბაი, კი, მაგარია ძალიან. მე თუნდაც გიგაური ვარ და რა ვიცი, უძღვნი ამ ტყუპებს, ამ სიმღერებს
0: გასაკეთებს. ძალიან გვანან ერთმანეთს.
1: კი, გვანან, კი. გვანან. და კარგები არიან და მინდა რომ მივლოცო განსაკუთრებით მაგორს.
0: აუცილებლად ტყუპებს, იუბილარებს მივლოცოთ დაბადების დღე და უსურვთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. მადლობა თქვენ, კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის. კარგად იყავით. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი არ დაიდარდოს ეთერიდან, ესე იგი დედაზე მოვისმინოთ სიმღერა და დაბადების დღეს რაც შეეხება, იცით რომ სიმღერას გავაჟღერებ, რეზო და ბავშვების შესრულებით იყოს სიმღერა დაბადების დღე. რაღაცა ისეთი განსხვავებული არის და მე ვფიქრობ, რომ კარგია ხანდახან მრავალფეროვნებისთვის ცოტა განსხვავებული სიმღერები. ნახოთ ჯერ რომელი საათია?
2: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 30 საათი 15 წუთი აბედნიერი საღამო.
2: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
0: სანამ დედა ცოცხალია, ნამდვილად მოეფერეთ, გაუფრთხილდით და იყვარდეთ. თემურძი კლავრის შესრულებით მოვისმინოთ სიმღერა დედა და როგორც მოგახსენეთ იუბილარებისთვის, ტყუპებისთვის სიმღერა დაბადების დღეზე როცა ბავშვების შესრულებით საც ბოლომდე ერთად ვართ, გრძელდება თხოვნები შესაბამისად იაქტიურეთ, ეს არ დაიდარდოა და ეთერშია თაკომელიქიშვილი.
3: მენატრება შენი თბილისი სუნთქვა გონებიდან

სიყვარულს ნუ დამადლით დედებს თბილისი თქვა ხშირად გაუბედეთ სანამ დედა ცოცხალია სანამ დედა ცოცხალია

თუ ბავშვობა გენანებად ძლიერ ნადრებად შიშობთარ დაბერდეთ

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ლელა ძორწომია და მაია ბარათაშვილი, შენ ხარ ოცნება ჩემი. 21:30 წუთი, ჯერ კიდევ გრძელდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა, ერთად ყოფნა, ანუ საათის ბოლომდე. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, თბილისობას გიოცავთ ყველას დიდი სიყვარულით და გავესაუბროთ, მოდით მორიგრადიო მსმენელს ნახოთ აბა. გაიტიშა დღეს იმდად გადაწურწული არ ხაზები, რომ იმდენი ადამიანი ცდილობს, ესე იგი რომ დაგვიკავშირდეს, რომ აი ვერ ხერხდება, მოდი დაუთმოთ ერთმანეთს. ესე აჯობებს, რა ვიცი აბა, არ მეთახმებით. საღამოშვიდობის.
1: საღამოშვიდობის.
0: გამარჯობა, თქვენი სახელი?
1: გიამქრია.
0: კი ბატონო, გია, გილოცავთ დღევანდელ დღეს და რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: დღეს გილოცავთ დღევანდელ დღეს.
0: მადლობა.
1: დავასწარეთ. შეიძლება ოჯახი შევანგელოთ.
0: დიდი მადლობა.
1: ესა მამუკა ონაშვილის ნებისმიერი სიმღერა თქვენი შეჩემი გააკეთეთ.
0: კი ბატონო.
1: კარგად დადებოდა.
0: ნახვამდის, კარგად იყავით. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი და მე რომ მეუნებიან ხოლმე შეარჩიო სიმღერაო მამუკა შესრულებითო, რატომღაც ამ სიმღერაზე ვაკეთებ ხოლმე არჩევანს, არ ვიცი, რაღაცა ძალიან ისეთია, შემოდგომას უხდება, ისეთი რომანტიულია, თბილია, ტკბილია, სასიყვარულოა და ნუგზარ ერგემლიძეს ეკუთვნის სიმღერა ალექსანდრეს ბაღი. მამუკა ონაშვილი და ირინა ჩიხლაძე. მოვისმინოთ, აი რაღაცა სიყვარული ცავსია ეს სიმღერა და ერთი პატარა სიყვარულის ისტორიასავით არის, აი რომელსაც ერთად ყვებიან და გავაჩხრთ.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ალბათ იმაზე დიდი ბედნიერება არ არსებობს, როცა ადამიანის გჯერა და გეგულება. Ну, ბევრი ადამიანი ალბათ ესეთი ვერც გეყოლება. Ну, ერთი ადამიანი მაინც რომ მყავდეს, ვისიც გჯერა, მაქსიმუმ ორი, ხო ეს უკვე დიდი ფუფუნება, დიდი ბედნიერება. Софо бедия да симгера შენი მჯერა. სიმღერის ავტორი კაკი ბოლქვაძე გახლავთ, ვასრულებთ ნელ-ნელა უკვე დღევანდელ ჩვენს ურთიერთობას. თბილისობას გილოცავთ აქ, დიდი მადლობა, მეც გილოცავთ ყველას დიდი სიყვარულით. ხო და თბილისზე გავუშვი რამე სიმღერაო, კი ბატონო, გავუშვი აუცილებლად. შევარჩევ და ჩემს საყვარელ დედაქალაქ თბილის მოვეფერები. ყველასთვის საყვარელია, მე ესე ვფიქრობ და ხოხობი არც ერთი ვართ და ასე რომ ჩვენი თბილისი ვადღეგრძელოთ და ჩვენი ლამაზი თბილისი, რომელიც მართლაც ულამაზესია, ძალიან ქვეყანაში მიმოგზაურია და ყოველთვის აი ვადარებ ხოლმე და ну ყველაფერი შედარებითია თავისთავად, მაგრამ აი მართლა გამორჩეულად ლამაზია, მართლა გამორჩეულად თბილია და დასაფასებელია და დიდი ბედნიერებაა, როცა აი აქ ცხოვრობ. მშვიდობიანი საღამო, დიდი მადლობა თქვენც ასევე მშვიდობიანი საღამო. და დღევანდელ ჩვენს ერთობლივ მუსიკალურ პროგრამას დაასრულებს სიმღერა. მოდით ახლა მე ვნახავ ამ სიმღერას. და გავაჟღერებ აქვე გავესაუბრები დღევანდელი საღამოს უკვე ბოლო რადიო მსმენელს. ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამ შვიდობის, აი გაითიშო კიდევ ერთხელ. შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა. მერაბ შეფაშვილი ასრულებს ჩვენს ერთობლივ პროგრამას და არ ვიცი, სიმღერები ძალიან მიყვარს და ზოგადად მე მერაბის შემოქმედება ძალიან მიყვარს და მისი რეპერტუარი და ფიქრობ აი ძალიან შეეფერება დღევანდელ დღეს და ნუ მერაბი თავისთავად მერაბია. ეთერში ყო თაკო მელიქიშვილი და მშვიდობი აღამის გისურვებთ, ბედნიერ ხვალინდელ დღეს გისურვებთ. ხვალარა ზეგარა და სამშობლო ჯოხდებით ერთმანეთს. ეთერში ყო თაკო, ნახვამდის.

გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო, თეთრი მტრედი მომაგებე ციდან, მომეფერე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა, მომენატრე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა.

0: ეთერშია თაკო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
3: ყელი მткиვა, מחველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ. Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ისეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა. ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არდაიდარდო და ადექი და ისე ყვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისე ყვე, არდაიდარდოსთან ერთად, არდაიდარდოთ.

0: ადექი ისეკვე.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიბარდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგდებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: აუზიე, კიდე უფრო აუზიე, ბოლომდე და...
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახლა იწყება თავდამიწყება. აუწიე ბოლომდე და წავიდა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას. კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. ის საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს. ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად, არ დაიდარდოს.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: არადამიანო საათ გელოდებოდით. უშენოთ ეს სიმღერა არ გავუშვით. არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ჩი ჩამსუბდომები.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ნახე ვიდეო რა საგამოა. ნახე რა განწყობა. არ მოდუნდე, არ მოდუნდე ბაგრზელებს.

მიყვარს სმა და მიყვარს ჭამა, თენდება თუ ამდება. შემწვარი და მოხარებული სიზმარშიც მელამდება. ჭვაზები და ჩახოხბილი ცელი შოთ

0: ღვინის სავსე ჩურები რაძლიერ გამოვძახი აი ეს
1: აი ეს მისცხოვრება
0: აბა ერთი კიდე ჩამოდ ჩემი ღვინის
1: ცხოვრება სამადენ ჯამა სამადენ სამა ხვახრუ გორ გაუძე მეშინია ბატონო ავე გაგისკდეს მუცე
0: აუ ძლიერ გამოძახი აი მესები
1: აი ეს მისხოვრება
0: ანა ერთი კიდევ ჩამოთ ჩემი
1: ღირის ცხონება
0: სვადები და ჩახოხბი
1: ხელშოთის ბურები
0: ხილალა ჩურჩხელები
1: ვინ ის ამ სეტ
0: უხე

0: ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.
1: პირველ ნაბიჯებს დგამ ესტრადაზე. და ეს სამყაროც ზღაპარს წააგავს. სასწაულებით ის არის სავსე. ბედნიერ ღიმილს ცრემლიც თან ახლავს. არ გეშინია?

0: ყოველ ახალ წელს ახალი მოდს აქ ზღვები იდგნენ ახლა შენ ყველა ქართველის დალოცვის დროა შენ საქართველო გიყურებს ახლა არ გეშინია?
1: არ

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ წასმიუწვდებოდი როცა არის დროს არ მითქომ სხვისთვის

გაგურეთ გაგურეთ გარდიმანდული კამათები და ნახდათ სიყვარული დაჩდება ალმას ალმას აბა მოვილხინოთ ერთად

თვალი ჩაგი გარკეცხინა მე სიზმრახელებს მიწვდიდი თურმე იასთან გეძინა მე გვირილასთან გიცდიდი თურმე იასთან გეძინა

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი არა.

მიღრილი ფუნჯები, მიღრილი ფანქრები, მიდოვებული ქაღალდზე სევდა კვლავი დუმალი ჩემი თვალები. შენმა ხელებმა მოხატა ფერმკთლად შავი ლაქები დასრულ ნაჭრებზე, მინდა ვიპოსი უხვე ფერთა. სრულიად უცხო კარგად აღმიქვი, მადლობის მეტი რამე თქმის შენთან. ქუჩაში უ

შენ დაგიტოვებ ჩემ უთქმელ სიკვდილს. შენ დაგიტოვებ ჩემს უთქმელ სულს. შიგულში ჩამწდარ ჩემს ათას მგერას. შენ დაგიტოვე ჩემს მაღლა ცხრილს.